0: Shani bana bube. Bushemule faya milondolo lemi bonfeshe. Bushemule ndangi chef yako bonfya fi machine fi akulimi nako. Awe. Ubulangi sho wafa babonfya masumbu yabamumwe. Ile ndi mubonfi wa pachipatala. Ndafunde fi akuchingirira malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Bushemule ichingirira shani kubulwele bwa malaria munganda mumiyeni. Inenda tukantula tu mungu inguinga tuampalama. Nge nshira imbi. Nimbo na mwini pavukulu. Mwa wombeni. Gushe mwa lishwa kwe ya timaleria ilepa ya banamayo. Awa lipavukulu no mwana ushira fialwa.
1: Awe nsha ishive fio. Mama wa masumbu. Nshirefuwa yu mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampele ni sumbu liaba mungu. Munda ngenefi ya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni, siye nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamui. Jionse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, abachimiletela batanga tapafiabumi ukubwombela pamona ba Development Media International.
2: Driver, imi ni neni nava mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
3: Vashu lulu, nishirefo ya kusenda. Ni fika kare pamushika. Eh? Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
2: Tule mtuwala pachipatala.
3: Imwe, pamula ndopo ya kumubili yo kukava.
2: Tere kukava fie, umu nanja chufu umubili ule kava elio aleluka. Elo anje vati, tumutuwala kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yaba ni malaria.
3: Malaria? Ubo wafia wukalamba sana kumuwa na ushila afisha na 5 years kwa tilulu, tefyo?
2: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba afia alipua. Elo kuchibamu mwona mwishitafye, ii no no.
3: Oh, bashululu mwasita wino kwa mwukiro kumutuwala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

0: malaria ilepaya ukwavula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.
2: Wana B, ende sheni, iseni mumone.
3: Ushafishi mlefwa ya mboni, vashi B, mwati B alifia wino.
2: Muneni, ushenishi pia fimbiro vula ngeti paturi vituwa kwe tonze.
3: Limbiye na isho erenga nye sumbuli hawa muwingwi. Ila tuwa tandalira hawa fiyashi tuwa sangire, bonse basenda mamui sumbuli hawa muwingwi, pakuli chingiri la kuli malaria.
2: Awe, chawa mababi. Nomba bushe, icho chika nkala.
3: Sana. Vamayo banje bere ati banasi pachipatala babe bere ati ya malaria ibi sana. Kubana hawa nono hawa shirafikiri shemi akai sanu. Bali tupele kwe sumbulimo, ere wapo kere. Nomba shako atenta mbosha kukubikirako.
2: Kutina puisho wobu afya. B, isomone. Wawiso wawika, utuwa kubika kone ndambo, ishako saa. Kwa kubika isumbu wino wino.
4: Natote ya la tata.
3: Uli mwana wa chenjela sana. Nipengane sumbu. Leo tufire tuwa kumfie sumbu batupele kuchipatala. Uku mwono kutina uchingiliwa wino wino.
4: Mkwai.
2: Ale, isa, afuako wawiso. Kuli kubika pamulu. Paku chingiri la malaria, awa anawa miya kai sano wafuise ndama mui sumbuli awa mungwingwi. Ili avikuwa kumuti lionze uvushiku inshida yonze mumuaka.
1: Iimbila, awa chimiletela batanga tapafi abumi, ukubwambela pamona wa Development Media International.

0: Mamadi, shani bana bube. Bushemule faya milondolo lemi bomfeshe. Bushemule ndangi shefi yaku bomfiafi mashini fiakuli minaku. Awe, ubulangi shobu wafo babomfia masumbu ya bamu mwini. Inendi mubomfi wapachipatala. Ndafunde fiakuchingiri la malaria. Bonse banji tati mama wa masumbu. Ushemule ichingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga anda mumienu. Inenda tukantura tu mungu inguinga tuamparama. Nge nshira imbi. Imbo na muli pavukulu. Mwa bombeni. Ushemua lishipo kwe hati malaria ilepa ya banamayo. Aba lipavukulu no mwana ushira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzino wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbu liaba mungu. Munda ngenefi ya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni, tie nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu inwi. Vyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, abachimiletela abatanga tapafiabumi ukubwombela pamona ba Development Media International.
2: Wana bi, ende sheni, iseni mumone.
1: Musha fiishi mlefu haya mboni, mashi bi, mwati bi alifia winu.
2: Muneni, musha niishi bi afimbiro bulangeti paturi vitu wakwe tonze.
1: Limbiye naishwa ere nga nye sumbuli haba mungu ingwi. Ila toa tandari haba fiashi toa sangire, bo onseba senda mamui sumbuli haba mungu ingwi, pakuli chingiri la kuli malaria.
2: Awe, chawa baba bi. Nomba bushe, ito chika nkala.
1: Sana. Vama yobanje bere ati banasi pachipatala babe bere ati amaleria ibi sana. Kubana ava nono ava shirafikiri shemi akai sana. Bali tupele kwe sumbulimo, ere wapo kere. Nomba shako atenta mbosha kukobikirako.
2: Kutina puisho wobu afya. B, isomone. Kwa wiso wavika, utuwa kubeka kone ndambo. Ishako saa. Kwa kubeka isumbu wino wino.
3: Na tote ala tata.
1: Uli mwana wa chenjela sana. Na uipangila ne sumbu. Lero tufire tu abonfie sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukuti na uchingiliwa wino wino.
3: Emkwai.
2: Ale, isa, afuako wawiso. Kuli kubeka pamulu. Kwa kuchingiri la malaria, awa anawa mia kaisano wafiro kusenda mamui sumbu li awa mungwingwi. Ili avikuwa komuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
0: Iimbila, awa achimiletela abatanga tapafiabumi, ukubwombela pamona wa Development Media International.

0: Tetauka, mana wa Pongola. Tetauka, mana wa Mbuluzi Mfipa. Asomkanda, asaza wa Nkosi Aswangendaba. Epatuka nowelela ku South Africa.
1: Nkosi Aswangendaba, epitirija, kupitirija, luta kumpoto.
0: Tetauka mana wa Zambezi. Teta ya Banja. Teta ya Ngombe. A Princess, Achiswati. Anyamazani. Epatuka no salam Zimbabwe. Ziko ya Chingoni ipatukana. Teta ukalwangwa na Nkosi Ampezeni. Galilea ni malo kwa Nkosi Amazimano.